0: Butte County. I'll be in the area.
1: 4 and 33, you're in the area, 1643.
2: EMS control's on for everyone, 723.
3: I'm going to come in. Check it.
4: 1251, got a
2: 3-5-0-3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
3: Copy that. Thank you. We're coming up right now.
0: You want to just pull right in front of that SUV right there.
3: Thank you. EMS 1251.
1: EMS.
3: 1251 arriving on scene.
1: 1644.